0: Tenun Melayu.
1: Corak dasar kelopak daun. Variasi kelopak daun beradu pucuk. Filosofinya, kelopak daun beradu pucuk, bila dipakai banyak faedah. Anak penyantun, ibunya elok, ayahnya pandai menjaga marwah.

beribadah dan berserah diri, bertawakal kepadamu, sesuai dengan contoh yang telah engkau tunjukkan kepada Rasul pilihanmu itu.

kenari si anak merbah, terbang hinggap di tepian laman. Mari lestarikan makanan daerah agar tak hilang dimakan zaman.

Gomez lah. Beli sendal merek luar negeri, bau paten. Hah? Mahal betul. Belum pajak.

0: Corak Dasar Tenun Melayu.
1: Corak Dasar Bunga Melati, Variasi Tampuk Pending, Filosofi. Memakai hiasan bunga melati, muka jernih hati pun suci. Sengketa menjauh, hasad berhenti, berkah mengalir tiada henti.
2: Suara Budaya Kepulauan Riau 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

adapun sembah Datuk Perdana. Bermadah ia sambil merencana, dikabulkan Allah Tuhan yang kana, hajat tuanku telah sempurna. Dengan tolong Rabbul Izzati, sampailah maksud bagai di hati. Jangan gundah di dalam hati, di dalam tangan takkan lepas lagi. Telah baginda mendengarkan madah, tersenyum manis duli khalifah. Di dalam hati hilanglah gundah, rasanya seperti bertemulah sudah.